0: Өрхөм сонсогчдоо, манай энэ удааны дугаар үүгэрх өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: Зүүнгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
2: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版。
3: 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信有大度的 开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了“万里驼铃万里波”的浩浩丝路长歌，也曾经创造了“万国衣冠会长安”的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年。 隋被唐取代，90-7年，唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃、回纥、南诏、渤海等。中华民族在隋唐两代一度经历了空前繁盛的发展阶段。 唐朝疆域鼎盛时，一度东至安东，西至安西，南至安南，北至单于。